0: Mario Hess. Za svojimi hočmikami Gregor Klim je napisal tekst za vono štučko melodija je Spera Paula Wiebeho. Sapšina internetče, sapšina v zvisku z veljestronskimi digitalnimi poskitkami je važna. To je poč za serbske rečne rume veseči. Dodla je dere, a tež pravje, zo so zaožba za serbski lud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujua, kajž tež privatne iniciative formje projektu podpiruje. Tola nic gožde projekt so rađi, abo pšetraje, přikvat serbska internetna sič Kostarjans. Vutvorjena vod modeju entuziastu, spišovana vod zaožby, bo njedavno zaso vodšaltovana. Je jena 40.000 euro s tem podarmo plačene, supine ze preč, fuk. Zatem je so Monika Gerdesova naprašovala a vodem tež rozmisluje.
1: Trošku jace hač dvi leče. Je internetna kvitka Kostriansk čiva, potom je zvjadneva. Potem so bih ju nekotro vopiška hižo vupadneli. Tisac ljudi docpeč, kiš Kostriancovu vujn vuživaja, seči sleduja bi cilj. Cečinu to, staj kola Baja a Cyril Mark docpevoj. Tendenca bi spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje merzataj, zo nije so imaj lepe šlahčivo, zaim vubučič. Vone 41.000 euro, vonje za programirovanje, staj rozdjelene na ci leta dostavoj. Experiment meješe dobre zamir, staj se izvaživoj a nazonjenja zbiravoj. Prašeč smeme šakso, a kak je z naslednostču? Vuminjenja spichovanja je projekt spelnil. Šako traje po spichovanskih smirnicah, spichovanska doba projektu zasadnje leto, potem smije so zakončič. Konkretnem pađe je so samo tišišče zapisalo, zadobje so vusljedki programirovanja vozjevič, zjavnost či pšeostajč. Tuž, jeli ce nehto serbsko internetovu sič, tutun sistem voživič, potom to smije, a može na vusljedki Kole Bajera a Cyrila Marka naujazač. Nasledny projekt potajkim je.

0: teoretisce. Do wuminjenju by tež wobhospodarjenje aplikacije moderacija zapřijata so starač vo stronu. Myslu si, to by najwjetše wužadanje. A snano njeje optimalnje běžało. Nadawk serbsku socjalnu syć za diskusiju a zarjadowanja internetče wutworić, kiž šelake zajimy zjazuje, podobnie tedyž im internetcam, toto nadawk wostawa. A čaka netko na nowych dobrowolników, entuziastów.
1: Serbska internetna syć Kostorjans bu wodschaltowana wod inicjatoru samiju Monika Gerdesua komentowasze.

Ježo niko trudne je liška popuču, a potem zo bichu ježo čera roženče, tam dženca znova budu, rabče si potekim svoje šmuratko, jeli zo mače nekajke prašenja, a dojnšče si tam na areal. Starije svečkarnje, tam medijovi fachovci steja, od ranja dževečih do popodnja na poštorjoch. Debata vo veku, od meso dženca, kočinje, tamnišim krabatovom lokom sveče, a to v 18 hodinach. Modostniki su šulu pak runja, kle pak hižo před nešto časom zakončili a pytaja hišče vukovanske miestno, te moli se dženca dojnč na tak menuane vukovanske wiki, na vukovanske borze po vanskim centrume Budeske agentury za dživo zoniče, kotre předozača maja hišče nešto poskytku. A jeli zo nevešče džeje tutun vone Bohanski centrum, vizo v džejovem zahređe potekim. A to započne so připodnju jeni a trajač to popodnja cioch. Juce je vumena a zetkanje sveče Srpski plus ve Vojerecach a tam v obdžila so najšelakoriše kulturne institucije, ale tež v osobine a tež mez druhým podľa je jednačelka domoviny dr. Jude Čočina. Jeli chcete dokvadnejšie informácie namakače tute pod kultúrom Oberlausitz Niederschlesien. A poľadáme hižo na piat a konstitúčená na areálu vokovo hočanského športnišča vodme je zmenicu od júcišho piatka za svoj jichanský a skakanský turnier. Ciacit stras, konjace športové tuarstvo při kloštorské vode, tuto vůbidžovanie organizuje a převedže.

0: Pečadžin šeša štrtci. Dobaran je pši srpski rozvoz. Holce a žone srpski narodni drastče. Haj to šak je znate a oblubovane motiv za fotografu a filmucu a poprom si misliš, zo si hižo šitko k tomu vidžav, haj a potom pak vuladaš v srči nove videoklip vo teme a ne možeš so takle pravje doladač. A tak so zavešče tež tomu abu tamnemu punže, kiš se vone video raz vobleda. Na Instagramovom kanalu marketingovije akcije So geht Sächsisch a na YouTube je busredu vozivene krutke filmčk, kiš venuje so serbske narodne drastče vidžecu tam. Neličomne serbske mjezvoča, rivanska skupina Smerđaca, dalše typiske vobraze vo Serbach, jutre, festival, a kultura. Torjane pak je vobraze su naročne produkte, kuane Stil a Montaža, gajš, skina, šitko, high-end, muž prajč. A mi z obrazami vidžeč je protagonistka Lydia Matikec. Serbsta Nimsce, ona poveda, što serbstvo, riječ a kultura za njo voznamenja. A vjezo tež vo serbske narodne drastče, ona poveda.
1: Ta drasta, to se nedom hinak čuje, hađe še tu svojstvu, normalnu šednu drastu, kiš mu neke šece nosimo, nese.
0: A ja, to je tež za njo nešto cele vose biti vo nadale pohida.
1: Haj šunkusk, ešte na soni nas načte, amoka princesna.
0: To potek im bieše krutki vúrysk a z čeli netko čipni, to poladeče do našej app MDR Sabia, tam sme vodkaz cimenčinského filma za vás zestajli.

0: Zdaj v popromi že raz nešto vo Love Scamminku svišeli, to je jendrejski vúraza jara perfidne vopšudnistvo. To napojeda muž zvieča interneče žonje, kak šikvana vona je a kak jara ju ľubuje, bože, pak nima vokomikne dosť špines, zoby ju raz vopytav a vona, so ty sa ľubuje a pfači, a pfači, a pfači peneze. Najznačiši tajki pat nemski drebi vone veliče 2008. Jedna z najbohatších žonu nemski je Susanna Klatten. Ona je so do veľa močo muža zalubova a jemu veľa, veľa miliónu euro dariva predhačne pitnova vočo muži vopravdže. Ale tajke nešto stava so tež meznami, jenož, kaž nam Daniel Henig praj, jenož votem nechto vulkia heimbytla, ne reči.
1: A ja sam imao jednu koleginu, Groznajne. Da mi je še tijeno, novo pšečela, tu njo si šo zapračiš da ovo, gdje še ovo novo radio trebao, nov televizor, to su šo zapračiš da ovo. Da su kaj še ovo, pončo mio, jo, vun ju pušio, a po ona stava. Žane peneze, duboš bi preč, a ka stara ona boja, vuko štorci, boha prav.
0: Wärzwa jebanstwach a bospytach jebanstwa, dupla nas wesabach, wotem rostprawia nydom, Benno Bilk, wosom po 6 Tscheche.

0: bei Insekten, Honili. Aber Husitze lecha dojuha ve V-Formatzi. A wuz ja tak wuzbehova ze poveta, abschetre baja menje energie.
1: Oh, to so mi lubi. Na žaden dživ zašafno tute ptački hač do Afriki. No, mode bačono. Ej, džakovano mi, se sam nitko skončne pozbenil a dočiniš išče dozem do čopeho meso.
0: No, abo mode bačon je prostče na čopve vuzbehovace poveto čakal.
1: Haj, drude su zvirata, mudriše. Hač se človek misli, ha.

Jerry, Sherry, a Philomelos, Lubedici, jeli so mače lušt na hišče vile vjace dyrdom dejo, kiše Philomelos takle doživjev, tak naposkajče si tute dyšče ze šule von, namakače je, a vile dalších stavizničku na naših stronach internetče a v naši app MDR Serbia. Kvadi.

0: je spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje mrzataj, zo nije so imaj lepje šlachčivo, zaim vubudžič. Vone je na 40 tisac euro, vonje za programirovanje, staj rozdjelene na ci leta dostavoj. Eksperiment meješe dobre zamir, staj se izvaživoj a nazonjenja zbiravoj. Prašeč smime šak so, a kak je z naslednostču? Vumenjenja spichovanja je projekt spelnil. Šako traje po spichovanskih smirnicah, spichovanska doba projektov zasadnje leto, potem smije so zakončič. Konkretnem pađe je so samo tišišče zapisalo, zadobje so vusledki programirovanja vozjevič, zjavnost či pšeostajč. Tuž, jeli ce nehto serbsko internetovu sič, tutun system voživič, potom to smije, a može na vusledki Kole Bajera a Cyrila Marka naujazač. Nasledny projekt potajkim je, teoretisce. Do vumeninju bitiš v obhospodarenje aplikacije, moderacija za prijata so starač v stronu. Myslu si, to by najväčšie vúžadanie. A snano nie je optimálne bežavo. Nadauk serbsku sociálnu sič za diskusiu a zariadovania internete vútvorič, kýž šelake zaime zjazuje, podobne tedyšim internetcam, toto nadauk vostava. A čaka netko na nových dobrovoľníkov, entuziastov.
1: Serbska internetna sič Kostrojans po odšaltovana od iniciátorov samiju Monika Gerdesova komentuješe.

Hier ist nicht gut, ne? Ja, Lischka, Popucho. A potem so bicho hier schon Tschera, Rogin, Chetam, Jens, als Noabudu. Rabtsche se, potekin zwei Schmoratko, Jelisa Matsche, Nikke, Kepraschinja, Dönsche se, tam na Areal, Starie Svetkanje, tam Medio wie Fachhutze, Stea, Wotranja, Dzewetschich, Donna, Poschturjoch. A wesela so tisch prost, Chetak, Jelisa so zato zajmujecze, s czym konkretnie, so woni takle, zabiraja. Modosnikiš su šulu pak runjakle, pak hiž opšet nešto časom zakončili, a pete ja išče vukovanske mestno. Dženca, možeče so. Vo svobodnih mestnach tudešich predozaču informuač na vukovanske borze v povanskim centrume Budeske agentúre za dživo. A tuta započne so pšipodnju jenny a traja hač docioch. Na arealu Vokovo-Hurčanskou športnišča vodmeje so vod jucišo pjatka za so jechanski a skakanski turnir. Sakske mištostva v mnohostronskim jechanju to su u jena 20 šito potrichi. A vešče rad ljube tam vitani zmeja tam tež sobotu a nedželu dost poskytku za džeči. Ulatko sobotu připodnju 12 vusva. A sobotu převedu ve Vojorovskej kulturnej fabrice znova festival za serbsku subkulturu a kulturu subzorb. Nimo kreativnych dživaničkov k serbske drastče, rejam a vumjostvu sú mjestvu im tež serbske wiki plánované a cova vec startuje do ponadžesačich a traje hač do pounoce.

zhromadźowanja tež z lajskimi zastupjerjemi předwidźane, cyle po zmysle synodalneho puča. Z tutych liščinu zestaja se potom we Vatikanie tři namjety, z kotrych wuzvoli tachanski kapitel w tajnych wólbach nowoho drježdžansko-mišnjanskeho biskopa, kotrych potom přez bamša do zastojnstva powołaja.

0: Von bi woznamny komponist, hudžbny redaktor we delnjoserbskim rozhlasu a bi wjacat 40 let skutkował za delnjo a hornjoserbsku hudžbu we všech žanrach. Kaž kulowska wosada wozywi je Ulrich Pogoda Pundželus darobje 270 let zemrył. Szymon Heduška na njeho spomina.
1: Ulrich Pogoda bi serbski hudžbny šudže był. Jako hudžbny redaktor we delnjoserbskim rozhlasu RBB je von od leta 1985 kontakty do całej hudžbnej branže we Łužicy dodržoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbske zdobil. Dále pracuje so vo serbskorečne koncerty, vo sebe v Kočebusu a v okolinie, spichuje tak hudžbny dorost a pytaše stajne za novými modými talentami. Stajnje dživaše romadže s hudžbne redakciju Hornjoserbskeho sčelaka a pravidłownje za nju nowe spěwy komponuaše. K jeho zaostajenstvu liča klasiske tvorby korowa hudžba popowe spiewy a jewiszczowe tworby, kajś musical Feca, gdyż je prynia serbska kulturna brigada 1998 za rozwoz natoczyła.

Alle zusammen se zis zewem živinim pogode zabieraš. Cas toga svojego živinja je pogoda z muziku zvizene, gdje zvonoš živinjobjek, pšeliš rone nijo.

0: za svoj uspjeh ma se pogoda mecnjej petperje tekdešjego kova serskih komponistov žikovaš.
1: Ako Boris Svonk, zvijestka serskih muzikarjo, som zesnal veljim važne komponiste, to su vosobine ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela, a na kojštepad Detlef Kobila. Tensas die Tecke Mori Komponista Jurumitschk a Janko Zisch je na drogu pomagali.
2: Ja som tektyrski sekretar srbskih muzikarjov bil, tak jo mi Tecke pokazal svoje prinne kompozicije, a tam bych jo všake zajemne vece podla, že som gronil, to by my mogli v ramiku našich koncertov srbskih muzikarjov raz publiku mojo predstaviš. Wenn er sein Attacke war, wie Jura Marie.

Svucha manento na jaden drugi uresk na uresk jogos mitskovega kvarteta epizode jadnogo liša. S tym pošikujo se pogoda na kompozitoriski stipendium Vele Pöstjej v zamku Vipastov. Jaden sas polne zašiščo mjazel tvrjecemi umjocami a literatami pet kipatem nebjom a pitoresku veju vejsniju krajinu.

Historia, vesobinske zmakanja, gnujuce doživjenje, a teke literatura komponista inspiriruju. Jako symfoniskem poemje Maria Grolmus za veliki orkestr žovo drogu šerpjenja sersko-socialistiske oberaki Maria Grolmusec. V neurono tak ako Alius Andritsky vopo NS režima. Kontrabase na zachopenku nezmilnje kšacaju, veni pokazaju na nevetrilne konc čojenja.

0: To je bil portret komponista, muzikovega redaktora a producenta Ulricha Pogode. Ponježele jo v starstvě v 72 let umrel. Podla komponista samego sčo spešali Detlefa Kobjela, Sebastiana Elikowski-Winklera, Wernera Meškanka, Bernda Weinreicher a Heidemarie Wiesnerec.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

To je była nasza narodnińska sztucka, a nince przyobrosiomy se naszej muzyce tyżynia. Przy gośpie dnia indigeniskich żeńskich tunieżelu poglednjomy żeńca do grönlandzkie, kotraż przysłusza dajinski. Kolonia jo grönlandzka wird leta 1721. Dwa lidstotki su europske wird grönlandzkie janokšeli mesz rybiece ole. Po drugiej svetovej vojne su se vece zmenili, Grönlandsku su dekolonializirovali a zapšignuli do dajnskego kraljestva. Indigeno, tam se jim groni Inuit, su agresivnje modernizirovali. Nomadam su nanuskali to živinje v mjestach. USA su smeli utvariš svoju Thule Air Base. Inuit su musali za to svoj kraj puščiš. Živiš nas často vesem a šest žaset, jo tam vogarnu bomba 2AP žaset, a to s atomarnymi bombami. Te strony su vestali šeško kontaminirovane. To nejo se grönlandským spodobavo se vie, 5-6 let nejento rozširiru svoju autonomiju, a oni pominaju spšavnosť za to. Teke za to, což jo se ženským stavo. Zastojenstva su dali Inuit žiši uvjasč a su se starali o to, až grönlandske ženske nebyvaju s golešim. Tozentym modem žočam su nedobrovoljne zasajžili špiralu. Pčicena jo po informacijach grönlandskego radija, až dajnske nesu kšeli, až byva převjele Inuitu. Před 4 letami jo to znate vodovalo a po skjaršpach dostanu potrefjone ninto pjenjeze uronanje. Teke naša ženzajšna muzika pšižo vrt grönlandskich Inuit. Veni maju po tradiciju vesebne gjardvove spivanje. Typiske jo teke recitativne spivanje ze snatniju rozmeru zuku. Ako pokazujo sledujuce přikvat. Spišeme spiju za goletko.